0: Ką, mėly klausytojai, kaip ir priklauso pagal senas geras tradicijas, mūsų eteryje laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
1: Labą.
0: Šiandieną mes nukrypsime nuo mūsų mėgstamiausių temų apie greitį, apie matuoklius ir kitus dalykus ir pakalbėsime apie kitus pažeidimus, jolab, kad čia tokia šviežia naujiena. Vienas iš Seimo narių eilinį kartą užregistravo pataisa, kad čia seniai bedidintos baudos ir siūloma taip jau nei daug, nei mažai, bet 50% jas didinti.
1: Nu, ir tai tampa gražia tradicija.
0: Taip, nes būtent tas pats Seimo narys, su kurio pavardės aš neminėsiu, tą padarė pernai kovo mėnesį, bet paskui pasiūlymą atsėjime.
1: Nu, lauksim balandį. Sekančiais metais bus gegužė.
0: Tai, bet jei ne vienas, tai kitas. Mes jau taip pripratom, kad bent kartą per metus yra tokie siūlymai ir, na, rodytusi ir logiška, nes paskutinį kartą tos atsakomybės buvo peržiūrėtos 2008-aisiais.
1: Na, tai logikos daug kur yra, tik yra logikos, bet tai nereiškia, kad visai logiška, nes mes įpratėjo, pradedami prastinti prie negerų dalykų, o negeras dalykas, aš manau, ir tikrai nekartą tą esu kalbėjęs, kad mes darome kažkokius dalinius veiksmus. Na, jeigu kalbame apie automobilius, tai įsivaizduokite, kad jeigu mums nudilo padangos ir sugedo variklis visiškai absoliučiai užkalė, tai mes nutarėm pakeisti vieną ratą. Nu, sakom, nu va, pradžiai, jau dabar pradžiai, jau mašina jau pavarys. Nesvarbu, kad variklis neužsiveda už kalės, kiti trys ratai nuleisti, bet vat vienas ratas geras. Ir tada tikoj nevažiuoja. Tai mes niekaip nesuvokėm, kad visi pakeitimai, visi projektai, visi pasiūlymai turi egzistuoti sistemoje, turi veikti visa sistema. Ir ką beje, tikrai ne vienas iš eismo specialistų pastebėjo viešoje erdvėje, kad jeigu norim didinti baudas, reikia galbūt ne iš karto didinti, o netgi didinti kontrolę. Neišvengiamumą jau net ir esamų baudų ir žymi skaičius, prie kurių ten krūvos dešimtis ar šimtai tūkstančių neišskaičiuotų baudų, neišieškotų.
0: Tai vat, apie tas baudas, na, rodytųsi, nes mes bandysim dabar koncentruotis apie telefono naudojimą, kuomet dalyvauji eisme nuo 60 iki 90 eurų bauda, jeigu pakartotinai, tai dargi net gali ir netekti teisės vairuoti iki 3 mėnesių. Nu, netrodo čia mažai šiai?
1: Netrodo mažai, bet vėlgi mes norime, vėlgi, nu, ne iš to galo einam. Tai yra tos baudos, yra kažkokie veiksmai, bet niekas, nu, mažai kontroliuojama yra. Vis tiek žmonės visi važiuoja su telefonais prie ausies. Ir nu, tai reiškia kažkas negerai. Tai nesvarbu, kokia bauda, nu, parašykim ne 90, o 900, nu, ir koks skirtumas.
0: Aš kažkaip galvoju, kad tas šiek tiek nugazdintų.
1: Nu, gazdinti, nu tai kiek tu bijosi, vieną, dvi dienas, o paskui toliau važiuosi, nes niekas nekreipia, nekeičia įpročių, neskatina, nešviečia žmonių, nerodo kažkokių tai, kokį turi poveikį realų. Nu, tai, nu, taip negalima. Nu, tai tu reikės galvoti, su kuo tu kalbi. Kad žmonės nenori, jie jau turi priklausomybę, jie turi ligą, jau priklausomybę nuo telefonų, nuo tų visų kitų sistemų. Ir vietoj to, kad, nu, tiesiog, nu, padidinkim baudas. Nu, ir kas? Nu, padidinom. Ir ką tai pakeis?
0: Da, iš tikrųjų, kalbant apie skaičius, vidutiniškai per mėnesį už tokį nubaučiamą 3800 vairuotojų, 600 asmenų yra praradę teisę vairuoti per metus būtent dėl to, kad tą darė nuolat. Tai lyginant su tuo, ar ne, kaip mes čia laksom ir kiek mūsų nušaunamo tuokliai, tai čia yra toks lašelis.
1: Tai lašelio, tai ką reiškia 3000, nu tegu pastatykite patrulį prie vienos sankryžos ir tegu pasižiūri, nu tai jie per dieną ten tiek pririnks, jeigu rinktų. Prie vienos sankryžos per vieną dieną, vieną mieste.
0: O Olandai šiai padarė labai gerai, nu kaip gerai, neišvengiamumą tam. Jie montuoja iš manęsios eismo kameras, kurios mato tavo rankas ir kelius, na, kuomet tu sustoji ir ne prie šviesoforo ir nekalbi, bet tai tiesiog naršai. Mm. Ir, kaip sakoma, 400 eurų. Ir čia, nu, jau, kaip sakoma, neapgausi čia, arba tu tai darai, arba tu tai darai.
1: Jo, na tai reikia kovoti, tai vėlgi reikėtų kažkokią tai sistemą sugalvoti, bet ar iš tikrųjų mes to norime? Ir tada pagalvokime, kad reiktų paklausti, ar to Seimo narė, ar kitų panašių iniciatorių visokių pokyčių, reiškia, tai ko tu iš tikrųjų sieki, ar tai pasirodyti, galimybę pakalbėti viešoje erdvėje, dabar ten jį pakviesti televiziją, radiją, pasikalbėti, jisai spaudoje galės pasireikšti, ką iš jo sumanė, kaip jis už tėvynį nekovoja ir visa kita. O viskas tik tuo ir baigsis skaičiuku, tai ar ten kažkokiuose archyvinėse dokumentuose bus parašyta, kaip aš sakau, 90, ar 120, ar 150. Koks skirtumas, kiek ten parašyta, jeigu realiai tos baudos taikomos ant tiek mažu lygiu ir ant tiek mažai išieškoma, tai netgi žmogus sako, nu ir gerai, davyti tą baudą, aš nemokėsiu.
0: Ir ką tu man?
1: Ir daugybė nemoka. Na, tai naudos iš to, tai žiūrėkim, kokią naudą tai duoda efektą. O jeigu efekto nėra, tai ta visa priemonė nieko neverta.
0: Gerai, tokia štai pradžia, netrukus grįšim ir pokalbį pratesim.
2: Freeze, I'm my baker. Put your hands in the air, give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu toliau šnekučiuotis apie telefono naudojimą ten, kur jo visai nereikėtų ir tarptautiniai tyrimai rodo štai, kad vien, kai žmogus telefoną laiko rankoje vairuodamas, avarijos rizika padidėja 2,5 karto. Jeigu rašo žinutės 6 kartais, o jeigu bando dar kokį numerį rinkti, tai apie 12 kartų. Man tai atrodo baisų skaičiai.
1: Tai skaičiai baisus, bet vėlgi mes tiesiog per mažai apie tai kalbam, per mažai auklėjam ir iš tikrųjų per mažai reikalaujam. Mes turime realią problemą, rimtą problemą, didelę problemą. Iš tikrųjų skaičiais aš net nelabai norėčiau tikėti. Tokiais jie, man atrodo, yra didesni. Visų pirma, dėl to, kad labai sudėtinga užfiksuoti ir patikėti, kad žmogus padaręs avariją, patekęs į autoįvykį ir padaręs tai dėl to, kad naudojasi telefonu, prisipažintų. aš čia telefonu naudojasi, tai jūs man atleiskit. Ne, jis greičiausiai sakys, ten kažkas tai spraktelėjo, kažkas sprogo, aš pasukau galvą, ten kažkas atitraukė mano dėmesį, ten kažkas šovė, aš ten išsigandau, pasižiūrėjau, prisigalvos, ko tik nori. Bet nesakys, kad aš rankai tikėjau.
0: Nesuvaldžiau automobilio.
1: Nesuvaldžiau. Kodėl aš nesuvaldėjau? O tai va, tai ir dabar įrodyti, vėlgi, kaip anksčiau sako, buvo galima įrodyti, pažiūrėti, ar tą akimirką tavo telefonas buvo ryšyje. Tai dabar dažniausiai, kadangi yra naršoma, tai internete telefonas būna visada. Ir pas daugelį ir įrodyti čia kažką tai, kad tu buvai ryšyje, nebegali. Taigi, plius aš dar matau vieną iš tokių labai didelių problemų, manau, kad vis tik tais kol kas yra alternatyva, yra išimtis padaryta ir mes galime naudotis, kalbėti, pasinaudodami mobiliojų telefonu, laisvų rankų įrangą naudodamiesi. Tai yra leidžiama įstatymu, tai sakėme, mažesnė blogybė, tai nesakau, kad yra idealu, bet, tai įmanoma, leidžiama. Okei, bet aš tikrai matau, krūvą daugybę modernių automobilių, kuriuose nebejotinai egzistuoja net gamyklinė laisvų rankų įranga, ir žmogus važiuoja rankoje laikydamas telefoną. Kas čia dabar yra? Kas? Va čia ir yra auklėjimas. Nagus nuskaldyti reikia. Bet, aš manau, švietimo gal mažai, gal nepaaiškinama žmogui, kaip pasijungti tą telefoną per Bluetooth, kaip dar ką padaryti. Galų gale net pas patį seniausią automobilį mes galime tiesiog pakabinti tą laisvų rankų įrangą ir naudotis Bluetooth'į, niekur rankų jausis, nieko kiš nereikia. Ir aš niekaip to nesuprantu, nesuvokiu šito. Tai reikia už tai bausti ir viskas, kitaip nieko nebus.
0: Aš manau, kad apskritai kalbančiųjų mažėja, o naršančiųjų daugėja. Ir šiuo atveju, ką ta laisvo rankų įranga, mangi Facebook'o nepatikrins istorijos.
1: Jo, o vat su šituo, nėra kitos galimybės, kaip tiesiog mes pirmiausia turime akivaizdžiai ir aiškiai įvardinti, kad tai žmonės jau serga priklausomybę ir nevinioti, kaip čia mėgsta kartais spauda pasakyti, nevinioti žodžių į vatą.
0: Nevinokim, ne.
1: Nevinioti žodžių į vatą, kirsti iš pėties.
0: Imtis drastiškų priemonių.
1: Imtis drastiškų priemonių, reiškia. Ir tiesiog nušviesti, rodyti žmogui kažkokius tai edukacinius filmukus, galbūt su jumoru, galbūt pašiepiančius tokius žmonės, galbūt kažkaip tai parodančius, kaip tai kvaila ir negražu, ir kaip tai pavojinga galų gale iš tikrųjų yra, ir kokios tai turi būti pasiekmes, kokios tai yra tų filmukų, betgi pas mus negalima, nes taip galime pažeisti žmogaus psichiką, o kad tas psichiškai jau su pažįsta psichika kelia mums pavojų, tai čia vat aš to nesuprantu. Ta leftistinė tokia, man maniera reiškia, kad negalima jam pasakyti, negalima nusižengėlį pasakyti, kad jis yra ligonis, neįrodyta medicina, o tai ką dar, kokiu dar įrodymu reikia?
0: Tai vat prancūzai šiuo atveju truputėlį kitaip pasilgė. Mes, kai sakom, kad ką tos baudos, jie tiesiog atliko tyrimą ir nusprendė, kad 15% mirtinų avarijų būtent dėl telefono naudojimo, tai yra iš 45 mirčių 7, ir dabar bus taip nuo gegužės 1, kad tu tiesiog neteksi vairuotojo pažymėjimo 6 mėnesiams. Iš pradžių bus, ar ne, teisės atimamus, ir dar 200 eurų bendruomenės įnašas auka į eismo įvykių aukų paramos asociaciją. Ne visa čia Prancūzija taip nusprendžia, 3 regionai, 4 atsiprašau, bet jau neblogai.
1: Jau yra kažkokia pradžia. Galų gale mes pradedam suprasti, Europa pradeda suprasti, kad tai yra vis tik didelė problema, jinai plečiasi, gilėja ta problema. Ir iš tiesų, tai į tą pusę yra pasukę net ir sakysime, automobilių gamintojai. dabar vos ne techninė charakteristika, kai automobilio techninė charakteristika mums buvo įsibėgėjimas, gale, nu, kuro sąnaudos, tai dabar, reiškia, kiek yra tapšnoklių, kiek yra USB jungčių ir kiti dalykai. Tai, nu, tai, panau, tai mes tiesiog skatinam, gamindami automobilį ir pateikdami tokias jo charakteristikas, mes tiesiog skatiname, žiūrėk, tau bus patogu mūsų automobilėje naudotis telefonu.
0: Didesniu telefonu, kuris bus stacionariai įtvirtintas.
1: Gal atmeskim visą šitą, gal neleiskime įrenginėti tų įrenginių, pabandykime juos kažkaip tai kitaip, ar apsaugoti nuo jų kažkokiu tai būdu, kad jie neveiktų judant automobiliui, kad būtinai tu turi sustoti, tik tada viskas susijungia, ar dar kažką tai. Na, bet kol kas mes tokių drastiškų žingsnių dar nežengėme, nu, pradėkime nuo paprastų šnekų, bet tikėtis kol kas gerų rezultatų ir rimtų dar ankstok.
0: Bet jeigu, na, mes pirmoje vietoje dabar sakytume, kad iš pradžių iš tavęs atims vairuotojo pažymėjimą, paskui susimokėsi baudą, man atrodo, kad tai bus veiksmingiau negu bauda, jeigu pakartoji, vat tada mes ties teises atimsim.
1: Variantas, bet vėlgi, kaip sakau, pas mus iš karto tuoj pat pradės aiškinti, kad...
0: Negalima.
1: Negalima, plus mes neturime pajėgumų, nėra pinigų. Man tai juokinga yra su pinigais. Šiaip, tai, nu, aš suprantu, aš ne ekonomistas ir galbūt aš ne viską suprantu, bet, nu, dabar žiūrėk, nu, reiškia, jeigu įkuriam daugiau čia tų patrulių, kurie daugiau kontroliuotų eismą, jie daugiau surinktų baudų. Tai iš tų baudų ir išlaikykim juos. Nu, tai,
0: mes vėl sakysim, negalima.
1: Nes
0: jau čia bus pasipinigavimas.
1: Jo. Čia ne pasipinigavimas bus, o čia tiesiog visuomenės poreikio užtikrinimas ir viskas, ir nieko daugiau nėra. Čia vėlgi požiūrė klausimas, bet tai, nu, mes kažkaip įsivaizduojam. Iškia, tos pinigus, kurie surinks, bus nueis į biudžetą, o tada biudžetas pasakys. Ne, mes neturime pinigų išlaikyti daugiau policininkų. Kaip neturi, jeigu tu ką tik jos surinkai? Tai vat šitą aš nesuprantu. Ir man tai sako, tu nesupranti biudžeto sandaros. Nu, tai jau kas jie, kaip man nesuprasti, jeigu mes ten, nu, patys susikūrėm kažkokią žaidimo taisyklės ir paskui sako, ne, mes to žaidimo žais negalime, nes labai sudėtingos taisyklės.
0: Labai čia daug žaidėjų.
1: Tai supaprastinkim ir bus paprasčiau viskas.
0: Gerai, šiek tiek muzikos reklamos grįšim, pokalbį pratęsim.
2: Radijas Gold FM. Still

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 vakariniame pakraštyje, nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.

0: Kovoje su maliarija pasaulio sveikatos organizacija nusiteikusi optimistiškai. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Pasaulio sveikatos organizacija nusiteikusi optimistiškai kovoje su maliarija, tačiau vis dar mato problemų. Pirmą kartą yra reali galimybė įveikti maliariją dar mums gyviems esant. Dar niekada šansai nebuvo tokie geri, teigiama pranešime. Vis dėlto po drastiško paramos vystymusi apkarpimo dar trūksta daug lėšų, kad šis tikslas būtų pasiektas. Atsiranda vis daugiau sprendimo būdų, pavyzdžiui, nauja vakcina, nauji gydymo metodai ir novatoriškos technologijos tokios kaip genetinis uodų modifikavimas. 95% visų užsikrėtimų
1: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 vakarinėme pakraštyje, nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.

0: Faktai be ribų.
1: Žmogus dirbdamas kompiuteriu vidutiniškai sumirksi vos 7 kartus per minutę, o tai yra maždaug 3 kartus mažiau nei žmogus sumirksi įprastai.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 vakariniame pakraštyje, nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 vakarinėme pakraštyje, nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.

0: Tai Deribų.
1: Atlikėja Shakira jaunystėje buvo išmesta iš savo mokyklos choro, nes mokytojai netrodė, jog ji gali dainuoti, o jos dainavimas jai priminė oškos skleidžiamus garsus.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 vakariniame pakraštyje, nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.

0: Faktai be ribų.
1: Jaučiatės prislėgti? Kankina depresija? Susitvarkykite namus, tai puikus būdas kovoti su depresija. Beje, pagrįstas ir moksliškai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 vakariniame pakraštyje, nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Prieš atliekant svarbius darbus patartina palysti po dušu. Mokslininkai teigia, jog kai esi švarus, tai pakelia tavo produktyvumą.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 vakariniame pakraštyje, nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Vyrai įskaito mažesnį šriftą, tačiau moterys geriau girdi.

Japonijos startuolis siekia vaisto nuo kačių inkstų lygos patvirtinimo. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Vienas startuolis Japonijoje pateikė prašymą patvirtinti naują vaistą lėtiniai kačių inkstų lygai gydyti, pranešė jau įkūrėjas. Šiuo metu nėra veiksmingo lygos išgydymo būdo. Tokijų įsikūręs AIM medicinos institutas pateikė prašymą Žemės ūkio ministerijai, kai bandymai parodė, jog vaistas ženkliai pailgino sergančių kačių gyvenimą, sakė tyrėjas Toru Miyazakis. Dauguma kačių kenčia nuo lėtinės inkstų ligos, o daugelis miršta nuo galutinės stadijos inkstų nepakankamumo arba uremijos, teigė buvęs Tokijo universiteto profesorius Miyazakis. Jo tyrimai atsidūrė dėmesio centre prieš 5 metus, kai jam teko sustabdyti vaisto kūrimą dėl tyrimų finansavimo trūkumo per COVID-19 pandemiją. Po žiniasklaidos pranešimų 2021-2022 metais jis sulaukė daugybės kačių mylėtojų ir šeimininkų aukų, kurių bendra suma siekė beveik 300 milijonų jenų. Lėtinė inkstų liga yra dažna tarp vyresnių kačių. Jie serga iki 40% vyresnių nei 10 metų ir 80% vyresnių nei 15 metų kačių, teigia Jungtinių valstijų Kornelio kačių sveikatos centras. Tai yra progresuojanti liga, neturinti galutinio išgydymo būdo. Vasarį žurnale Veterinary Journal paskelbtame Miyazaki tyrime metus buvo stebima 11 gydytų ir 15 negydytų kačių. Gydytų kačių bendras išgyvenamumas siekia nuo 80 iki 83%, o negydytų 20%.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 vakarinėme pakraštyje, nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 vakariniame pakraštyje, nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.

0: Reklama.
1: Gamtai bundant iš ramybės ir tylos, milijonai žiedų pražysta tarsi gražiausiame paveiksle. Tulpių ir pavasario gėlių festivalis Renesansas Pakruojo dvare.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 vakariniame pakraštyje, nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.

0: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 vakariniame pakraštyje, nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.
1: Vedybos iš įskaičiavimo kartais baigiasi skyrybomis iš

0: reklama.
1: Gamtai bundant iš ramybės ir tylos, milijonai žiedų pražysta tarsi gražiausiame paveiksle. Tulpių ir pavasario gėlių festivalis Renesansas Pakruojo dvare.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 vakariniame pakraštyje, nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 vakariniame pakraštyje, nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.

0: reklama.
1: Gamtai bundant iš ramybės ir tylos, milijonai žiedų pražysta tarsi gražiausiame paveiksle. Tulpių ir pavasario gėlių festivalis Renesansas Pakruojo dvare.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Klaipėdos uostas pradeda kruizinės laivybos sezoną. Telšiuose sūrio gaudymo čempionatas. Jungtinės valstijos iš Vokietijos išves 5000 karių. Dabar 10 valandų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Sveiki. Klaipėdos uoste oficialiai skelbiama kruizinės laivybos sezono pradžia. Pasak uosto direkcijos šiemet uoste iš viso laukiama daugiau nei 60 lainerių bei 90 tūkstančių turistų. Pirmasis sezono pradžią žymintis laivas į uostą atvyksta šiandien. Tai su Bahamų vėliava plaukiantis MC Hamburg. Kruizinės laivybos sezonas Klaipėdoje planuojama baigsis į pusėjus spaliui. Per šį laikotarpį į uostą įplauks 64 laivai, 4 iš jų atvyks pirmą kartą. Numatoma, kad aktyviausia šį sezoną bus Liepos mėnuo. Į Klaipėdos uostą atplauks 16 kruizinių laivų birželį ir rugsėjį po 12, rugpjūtį 14. Išskirtinė šį sezoną bus birželio 17, nes tądien Klaipėdos uoste svečiuosis net 3 kruiziniai laivai. Pernai uostas sulaukė 59 kruizinių laivų, kuriais į Klaipėdą atkeliavo daugiau nei 76 tūkstančiai turistų. Telšiuose atidaromas turizmo sezonas, kurį popietę pažymės tradicija tampanti sūrio gaudymo čempionatas. Ketvirtus metus rengiamos varžybos vyks ant Zakso kalno. Jų dalyviai galės išbandyti jėgas gaudant sūrį skirtingose amžiaus grupėse. Be to, pasak organizatorių, šiemet čempionate pasirodys ir patys mažiausiai. Kūdikiai iki vienerių metų varžysi specialioje ropojimo trasoje, kur svarbiausia bus atkaklumas ir finišo linijos pasiekimas. Renginio dieną lankytojų taip pat lauks edukacijos, degustacijos, pramogos visai šeimai bei koncertas. Iš užsienio. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas įsakė iš Vokietijos išvesti apie 5000 Jungtinių valstijų karių. Pentagono atstovas patvirtino, kad šis karių išvedimas turėtų būti baigtas per artimiausius 6-12 mėnesių. Pentagono teigimu šis sprendimas priimtas atlikus įsamų gynybos departamento pajėgų dislokavimo Europoje vertinimą ir atsižvelgiant į regiono poreikius bei situaciją vietoje. Apie tai paskelbta po to, kai Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad Trumpo administracija karą prieš Iraną pradėjo akivaizdžiai neturėdama visiškai jokios strategijos, o Teheranas pažemino Jungtinės valstijas. Toks pasisakymas sukėlė Trumpo įtūžį. Jungtinių valstijų prezidentas susipuolė Mercą ir pareiškė, kad Vokietijos kancleris nežino, ką kalba ir turėtų daugiau laiko skirti Rusijos karo prieš Ukrainą užbaigimui. Trumpas taip pat pareiškė, kad jo administracija nagrinėja ir svarsto galimybę sumažinti karių skaičių Vokietijoje. Ukraina pradeda kariuomenės reformas, kurios leis laipsnišką demobilizaciją ir gerokai padidins atlyginimus fronte kovojantiems pėstininkams, pranešė Volodymyras Zelenskis. Ukrainos kariuomenė susiduria su dideliu karių trūkumu, mažai žmonių nori tarnauti savanoriškai. Mobilizacija yra nepopuliari, o agresyviomis vadinamo šaukimo priemonės karo metu sukėlė nepasitenkinimą. Kyjivo karinė vadovybė ieško naujų idėjų, kaip padaryti tarnybą patrauklesnę. Dabar svarstoma galimybė nutraukti nepopuliarias neterminuotas sutartis. Prezidentas nesakė, po kiek laiko kariams bus leista demobilizuotis ir nepateikė daugiau detalių apie tarnybos trukmės pokyčius, kurie dar nėra galutinai patvirtinti. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LD informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 vakarinėme pakraštyje, nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.

0: reklama.
1: O mama.
2: O mama.
1: O mama.
2: O mama.
1: O mama.
2: O mama.
1: O mama. Na ir žemos kainos.
3: O mama. Tik šią savaitę Varlė LT mamos dienos proga planšetės, dviračiai, telefonai ir buitinė technika super žemomis kainomis. O lizingas 10 mėnesių nieko nekainuoja.
4: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 vakarinėme pakraštyje, nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.

0: reklama.
1: O mama.
2: O mama.
1: O mama.
2: O mama.
1: O mama.
2: O mama.
1: O mama. Na ir žemos kainos.
3: O mama. Tik šią savaitę Varlė LT mamos dienos proga planšetės, dviračiai, telefonai ir buitinė technika super žemomis kainomis. O lizingas 10 mėnesių nieko nekainuoja.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministerija siūlo didinti atlyginimus merams. Europos Sąjungos sustabdė lėšų skirimą Serbijai dėl teismų sistemos reformų. Trumpas teigė iki 25% didinantis muitus Europos Sąjungos automobiliams ir sunkvežimiams. Dabar 11 valandų. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Vidaus reikalų ministerija siūlo didinti atlyginimus miestų ir rajonų savivaldybių merams. Jei tokiems pokyčiams pritarsėjimas, jie įsigaliotų nuo kitos kadencijos. Kaip skelbiama institucijų derinimų perdutame projekte, keistusi visų savivaldybių merų pareiginių algų koeficientai. Pagal įstatymą valstybės pareigūno alga apskaičiuojama koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio, kuris šiemet siekia 1798 eurus. Ministerija taip pat siūlo pagal dydį savivaldybę skirstyti į 3, o ne į 5 rėžius, kaip yra dabar. Balandžio viduryje Lietuvos savivaldybių asociacija kreipėsi į Seimą, ragindama centrinę valdžią didinti mer atlyginimus ir sukurti konkurencingas sąlygas vietos savivaldos lygmeniu, pritraukiant kuo aukštesnės kvalifikacijos ir kompetencijos asmenis. Rezoliucijoje Seimas raginamas pakeisti valstybės politikų darbo užmokesčio įstatymą ir numatyti nuo 3,5 iki 4,3 mero pareiginės algos koeficientus. Asociacija pažymėjo, kad merams dažnai tenka dirbti poilsio ir švenčių dienomis bei po darbo valandų, tačiau šį laiką merai negauna jokio atlygio. Iš užsienio. Europos Sąjunga įšaldė Serbijai skirtas specialaus pagalbos projekto šešioms Balkanų šalims lėšas dėl prieštaringai vertinamų teismų sistemos reformų pranešė bloko plėtros komisarė. Europos Sąjunga Vakarų Balkanų augimo plane 2024-2027 metais numatytas 6 milijardų eurų finansavimas, kuriuo siekiama paskatinti šių šalių ekonomikas ir paspartinti regiono integraciją į Europos Sąjungą. Kaip pareiškė Europos Sąjungos komisarė Marta Kos, kol kas sustabdytos visos išmokos pagal augimo planą, nes Serbija žengė žingsnį atgal teismų sistemoje. Kol tai nebus sutvarkyta, jie negalės gauti Europos finansinės paramos. Į tokias pastabas įsakė po to, kai Serbijos parlamentas priėmė teismų sistemos reformas, nepasitarę su prokurorais, teisėjais, Europos Sąjunga ar kitomis ekspertų organizacijomis. Kritikai tvirtina, kad sausio mėnesį priimtos pataisos suteikia teismų pirmininkams didesnius įgaliojimus teisėjų atžvilgių ir panaikina saugiklius garantuojančius prokurorų nepriklausomumą, o tai sukėlė Europos Sąjungos ir Europos tarybos susirūpinimą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad kitą savaitę padidins muitus iš ES įvežamiems automobiliams ir sunkvežimiams, kaltindamas Europą nesilaikant ankstesnio prekybos susitarimo. Praėjusią vasarą sudarytame pakte Jungtinių valstijų muitai ES automobiliams ir jų dalims buvo apriboti iki 15%, nors daugeliu kitų prekybos partnerių įvesti 25% muitai. Šiems konkretiems sektoriams taikomiems muitams neturėjo įtakos anksčiau šiais metais priimtas aukščiausio teismo sprendimas, kuriuo buvo panaikinta daugybė Trumpo pasaulinių mastų įvestų muitų. Tačiau Jungtinių valstijų lyderis sakė, kad remdamasis tuo, kad ES nesilaiko suderinto prekybos susitarimo, kitą savaitę padidins muitus iki 25%. Trumpas neįvardinėjo, kaip jo nuomonė ES nesilaiko prekybos susitarimo ir nepateikė kitų planuojamo padidinimo priežasčių. Kitos žinios vidurdienį. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 vakariniame pakraštyje, nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.

reklama. Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki soties švediškame restorane IKEA.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 vakariniame pakraštyje, nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Po incidento geležinkelyje Kėdainių rajone atnaujintas traukinių eismas, Klaipėdos uostas pradeda kruizinės laivybos sezoną. Pasak Trumpo, Jungtinių valstijų karo veiksmai yra nebaigėsi. Lietuvoje vidurdienis. Laba diena, prie mikrofono Audra Stauskinė. Šį rytą po avarijos geležinkelyje Kėdainių rajone atnaujintas traukinių eismas, tačiau dėl toliau vykstančių darbų galimi traukinių vėlavimai. Gudžiūnų stotyje įvykio vietoje daugiau nei parą dirba apie 100 LTG grupės darbuotojų. Jie tvarko kelią taip pat į įvykio vietą atgabentas pagalbinis traukinys su kranu, kuris nuo bėgių nukėlė nuvirtusius vagonus. Primename, kad vakar anksti ryte Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo 3 skaldą gabenę vagonai. Skalda iš jų išbirėjo, nukentėjusių žmonių per šį incidentą nėra. Sąstatas, kuris sudarė apie 20-30 vagonų, vyko iš Radviliškio į Kauno pusę Palemoną. Dėl šio įvykio sutriko traukinių eismas maršrutais Vilnius-Klaipėda-Vilnius, Vilnius-Šiauliai-Vilnius, Kaunas-Šiauliai-Kaunas ir Vilnius-Ryga-Valga. Incidento aplinkybės kol kas nėra žinomos, bus pradėtas tyrimas joms nustatyti. Klaipėdos uoste oficialiai skelbiama kruizinės laivybos sezono pradžia. Pasak uosto direkcijos, šiemet uoste iš viso laukiama daugiau nei 60 lainerių bei 90 tūkstančių turistų. Pirmasis sezono pradžią žymintis laivas į uostą atvyksta šiandien. Tai su Bahamų vėliava plaukiojantis MC Hamburg. Kruizinės laivybos sezonas Klaipėdoje planuojama baigsis į pusėjus spaliui. Per šį laikotarpį į uostą įplauks 64 laivai, 4 iš jų atvyks pirmą kartą. Numatoma, kad aktyviausia šį sezoną bus Liepos mėnuo. Į Klaipėdos uostą atplauks 16 kruizinių laivų. Birželį rugsėjį po 12, rugpjūtį 14. Išskirtinė šį sezoną bus birželio 17, nes tą dieną Klaipėdos uoste svečiuosis net 3 kruiziniai laivai. Pernai uostas sulaukė 59 kruizinių laivų, kuriais į Klaipėdą atkeliavo daugiau nei 76 tūkstančiai turistų. Sulaukęs kongreso spaudimo dėl leidimo konfliktui su Iranu, kuris jau įžengė į trečią mėnesį, prezidentas Donaldas Trumpas Jungtinių valstijų aukščiausio rango įstatymų leidėjams pareiškė, kad karo veiksmai yra nebaigėsi. Demokratai konfliktą su Iranu vadina brangiu pasirinktu karu, kuriam trūksta kongreso pritarimo ar priežiūros, tačiau jiems nepavyko priimti kelių karo galių rezoliucijų, kurios būtų įpareigojusios Trumpą sustabdyti konfliktą, kol kongresas suteiks įgaliojimus tolesniems veiksmams. Pagal 1973 karo galių aktą, kongresas privalo paskelbti karą arba leisti naudoti jėgą per 60 dienų. Šis terminas suėjo vakar. Įstatymas numato galimą 30 dienų pratesimą, tačiau Respublikonų administracija anksčiau nebuvo viešai užsiminusi ir Trumpas jo sieks. Jungtinių valstijų gynybos sekretoriaus Pito Hekseto kongrese buvo paklausta, ar Trumpas sieks kongreso leidimo ar prašys 30 dienų pratesimo. Gynybos sekretorius atsakė, kad paliaubų metu termino laikas neskaičiuojamas. Vienas Baltųjų rūmų pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga, tuomet sakė, kad Trumpo administracija aktyviai tarėsi su įstatymų leidėjais dėl 60 dienų termino klausimo sprendimo. Tiek vidurdienio žinių, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 vakarinėme pakraštyje, nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Trečiąjį gegužės savaitgalį Palanga vėl taps pučiamųjų muzikos sostinė. Gegužės 22-24 dienomis į pasirodymus po atvirų dangumi orkestrų paradą, koncertus bei meistriškumo dirbtuves kviečia 8-asis tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis Amber Wind 2026. Tris dienas kurorto gatves, parką ir koncertų sales pučiamųjų garsais užliesiantis renginys suburs profesionaliausius orkestrus iš didžiųjų Lietuvos miestų, taip pat svečius iš Austrijos, Vokietijos, Slovenijos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Mokytis iš geriausiųjų kvies varinių pučiamųjų kvartetas iš Vokietijos Tetra Brass, garsėjantis šiltų, rafinuotų skambesių, energingais pasirodymais ir novatoriškomis programomis. Gegužės 22 dieną, penktadienį 13 valandą, kvartetas surengs meistriškumo dirbtuves, o 19 valandą koncertą Palangos Kurhauzo koncertų salėje. Šeštadienis tradiciškai pašvestas Lietuvos orkestrams. Programas kurorto žiūrovams rengia Šiaulių pučiamųjų orkestras, Panevėžio pučiamųjų instrumentų orkestras Garsas, Lietuvos policijos reprezentacinis pučiamųjų orkestras bei Lietuvos kariuomenės orkestras. Visus šios orkestrus gegužės 23 dieną 12 valandą žiūrovai išvys muzikuojančius Palangos jaunimo ir savanorystės centro amfiteatre. 14.30 iš Nepriklausomybės aikštės Vytauto gatve pajudės orkestrų paradas, kuriame pirmieji žengs festivalio šeimininkai – Palangos orkestro atlikėjai. Paradas finišuos masiškiausių festivalio renginių Jungtinio orkestro pasirodymų Gintaro muziejų šiaurinėje terasoje, kai vienu metu kartu gros 200 atlikėjų. Vasaro šaukliu vadinamas festivalis šeštadienį simboliškai atidarys ir tradicinį orkestrinės muzikos koncertų Palangos Birutės parke ciklą, klausytojams pažįstama orkestro vasaros vardu. Festivalį Amber Wind organizuoja viešoji įstaiga Palangos orkestras.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 vakariniame pakraštyje, nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.

0: reklama.
1: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu, dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
2: Radijas Gold FM.

0: reklama.
1: Gamtai bundant iš ramybės ir tylos, milijonai žiedų pražysta tarsi gražiausiame paveiksle. Tulpių ir pavasario gėlių festivalis Renesansas Pakruojo dvare.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vilniaus regione izoliacinių medžiagų atliekų priėmimas vėl bus nemokamas. Draudimas didmiesčiuose ir kurortuose deginti anglį ir durpes aktualus nedaug namų ūkių. Trampui paskelbus apie didesnius muitus automobiliams, ES ketina ginti savo interesus. Dabar 13 valandų. Čiaudra Stauskienė, laba diena. Sostinės regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse izoliacinių medžiagų atliekų priėmimas vėl bus nemokamas, pranešė Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras. Izoliacinių medžiagų atliekos nemokamai bus priėmamos taikant metinį limitą – 250 kg vienam gyventojui per metus. Sprendimą lėmė tai, kad per pastaruosius keletą mėnesių buvo užfiksuotas tokių medžiagų kiekio padidėjimas gyventojų mišrių komunalinių atliekų sraute. Nuo metų pradžios galiojo tvarka, kad pristatydami izoliacinės medžiagas, tokias kaip gipso kartono plokščių atliekos, polistirolas, akmens ar stiklo vata, fiziniai asmenys turėjo mokėti 19 centų už kilogramą. Iš viso didelių gabaritų atliekų aikštelių tinkle per praėjusius metus surinkta beveik 30 tūkstančių tonų atliekų, iš kurių izoliacinių medžiagų atliekos praėjusiais metais sudarė apie 20% visos srauto. Nuo gegužės pirmosios šešiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir keturiuose kurortuose draudžiama deginti kietai iškastinį kurą, maisto šildymo ir karštam vandeniui ruošti nebegalima kūrenti akmens anglies durpių briketų. Draudimas galios miestuose, kur gyvena 50 tūkstančių ar daugiau gyventojų – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje. Taip pat kurorto statusą turinčiose vietovėse Birštone, Druskininkuose, Neringoje ir Palangoje. Daugelis savivalyvių teigia neturinčios duomenų, kiek namų juose kūrenama anglimi ar durpėmis, tačiau tikino, kad tokių namų ūkių yra nedaug arba visai nėra. Jos teigia pasirengusios gyventojus konsultuoti ir padėti, taip pat žada tikrinti atliekant statinių naudojimo priežiūrą. Gyventojai, planuojantis atsisakyti iš kastinio kuro katilų ir toliau galės pasinaudoti valstybės paramą. Kvietimą planuojama skelbti Liepos 1-ąją. Tam numatyta 7 milijonai 340 tūkstančių eurų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad kitą savaitę Jungtinės valstijos padidins importo muitus iš ES įvežamiems automobiliams ir sunkvežimiams, nes ES neva nesilaiko prekybos sutarties. Pagal praėjusių metų vasarą pasiektą susitarimą, Jungtinės valstijos taiko 15% importo muitus iš ES įvežamiems automobiliams ir jų dalims. Tuo metu daugeliu kitų Jungtinių valstijų prekybos partnerių taikomi 25% muitai. Šiems sektoriniams muitams negalioja Jungtinių valstijų aukščiausio teismo sprendimas, kurio buvo panaikinta didelė dalis Trumpo įvestų importo muitų. Muitas bus padidintas iki 25% savo platformoje, rašė Trumpas. Jis ir vėl apkaltino Vokietijos automobilių gamintojus Mercedes-Benz ir BMW, neva apgaudinėjant amerikiečius. Kaip sakė Europos komisijos atstovas spaudai, jeigu Jungtinės valstijos imsis priemonių netitinkančių bendro pareiškimo, Europa pasiliks teisę imtis veiksmų, kad apgintų savo interesus. Jis pridėjo, kad ES laikosi savo įsipareigojimų, remiantis įprastą teisėkūros praktiką ir nuolat informuoja Trumpo administraciją apie šį procesą. Kitos žinios po valandos, šios rengtos pagal BNS ir LTA informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 vakariniame pakraštyje, nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.

Australija ketina apmokestinti technologijų milžines, jei jos nemokė žiniasklaidos kanalams. Apie tai savau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Australija paskelbė įstatymų projektus, pagal kuriuos technologijų milžinėms Meta, Google ir TikTok tektų mokėti mokesčius, nebent jos savanoriškai susitartų su vietos žiniasklaidos priemonėmis dėl atlygio už naujienas. Skaitytojams vis dažniau renkantis skaityti naujieną socialiniuose tinkluose, tradicinės žiniasklaidos įmonės visame pasaulyje kovoja dėl išlikimo. Australija nori, kad didžiosios technologijų bendrovės atlygintų vietos leidėjams už galimybę skelbti straipsnius, kurie pritraukia į jų platformas didesnius lankytojų srautus. Ministras pirmininkas Antonis Albanisas pareiškė, kad technologijų milžinėms Meta, Google ir TikTok bus suteikta galimybė sudaryti turinio sutartį su vietos naujienų leidėjais. Atsisakius tai padaryti, joms grės privalomas mokestis, kurio suma bus lygi 2,25% jų pajamų Australijoje, sakė jis. Didžiosios skaitmeninės platformos negali išvengti savo įsipareigojimų numatytų derybų su žiniasklaida kodekse, sakė Albanisas. Šiuo metu tokios organizacijos yra trys – Meta, Google ir TikTok. Šių įstatymų projektai parengti, siekiant užkirsti kelią technologijų milžinėms tiesiog pašalinti naujienas iš savo platformų, kaip Meta ir Google jau yra dariusios kitose šalyse. Tokių įstatymų šalininkai teigia, kad socialinių tinklų bendrovės pritraukia vartotojus naujienomis ir susišluoja pajamas iš reklamos internete, kurios kitu atveju atitektų sunkumus patiriančioms redakcijoms. Australijos Kamberos universitetas nustatė, kad daugiau nei pusė šalies gyventojų, kad sužinotų naujienas, naudojasi socialiniais tinklais.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 vakariniame pakraštyje, nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.

0: Reklama.
1: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. Du už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Siūloma uždrausti prekybą gyvūnų galūnę su spaudžiančiais spastais ir kilpomis. Vokietijos gynybos ministras sako, kad Jungtinių valstijų karių išvedimo reikėjo laukti. Vokietijoje išlaisvintas banginis Timis. Dabar 2 valandos po pietų. Čia Audra Stauskienė. Labą dieną. Siūloma uždrausti laikyti, gaminti, pirkti, parduoti ir naudoti gyvūnų galūnę su spaudžiančius spastus bei kilpas medžiojamiems gyvūnams gaudyti. Tai numatančias medžioklės įstatymo pataisas įregistravęs parlamentaras Linas Jonauskas sako, kad naudojimas ir priekyba tokiais spastais bei kilpomis yra nesuderinama nei su medžioklės etika, nei su humaniškumu. Seimo narys pastebi, kad tokie spastai dažnai naudojami ne tik medžioklėje, bet ir namų valdose. Jis mano, kad viešoje erdvėje vykstanti aktyvi priekyba tokiais spastais tik skatina brakonieriavimą. Įstatymo projekte numatoma, kad tokių spastų naudojimų ir priekybai išimtis būtų taikoma tik norint juos eksponuoti muziejuose ir edukaciniuose renginiuose. Siekiant atgrasyti prekiauti draudžiamais medžioklėje įrankiais, Jonauskas siūlo, kad bauda siektų nuo 600 iki 1700 eurų. Vakar į Lietuvą iš Baltarusijos bandė patekti 38 neteisėti migrantai. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba praėjusią parą į savo šalį neįleido 51 migranto, o Lenkijos pareigūnai pranešė ketvirtadienį tokių asmenų nefiksavę. Užsienio žinios. Vokietijos gynybos ministras sako, kad Jungtinių valstijų išvedimo iš Vokietijos buvo laukiama ir kad Europa turi dėti daugiau pastangų, kad užtikrintų savo saugumą. Pentagonas pranešė, kad Jungtinių valstijų gynybos sekretorius įsakė per ateinančius metus iš Vokietijos išvesti apie 5000 karių. Šis žingsnis žengtas tuo metu, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad muitai automobiliams ir sunkvežimiams iš ES kitą savaitę bus padidinti iki 25% ir apkaltino bloką nesilaikant praėjusią vasarą pasirašyto prekybos susitarimo. Trumpas vėl pažėrė kritikos Vokietijos kancleriui Friedrichui Mercui, kuris pirmadienį pareiškė, kad Iranas žemina Vašingtoną prie derybų stalo. Trečiadienį Jungtinių valstijų lyderis sakė, kad Vašingtonas nagrinėja ir svarsto galimą Jungtinių valstijų karių skaičiaus Vokietijoje sumažinimą ir kad sprendimą priims per trumpą laiką. Banginis vardu Timis, kuris kelias savaitės buvo įstrigęs ant seklumos prie Vokietijos krantų Baltijos jūroje, galų gale buvo išlaisvintas. Kuprotasis banginis buvo išgelbėtas nuo seklumos Vismaro įlankoje netoli Poelo salos. Šiandien apie 9 valandą ryto jis buvo išleistas iš baržos į Šiaurės jūrą. Banginis kelias savaitės buvo įstrigęs sekliuose vandenyse, bet savanoriams gelbėtojams antradienį pavyko jį patalpinti į vandens pripildytą baržą. Dar anksčiau 12 tonų sveriantis 12 metrų ilgio gyvūnas vis įstrigdavo ant seklumos Baltijos jūroje prie Vokietijos krantų ir Vismaro įlankoje. Gelbėtojai tikisi, kad Timis sugebės nuplaukti giliais Šiaurės jūros vandenimis ir grįžti į savo natūralią buveinę Atlanto vandenyne. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17 laipsnių.

Tesla pradėjo dviviečio roboto taksi gamybą. Apie tai samiau netrukus. Su jumis Audra Stauskinė. Jungtinių valstijų automobilių gamintoja Tesla pradėjo gaminti roboto taksi Cybercab, pranešė Tesla vadovas Elonas Muskas. Dvivietis automobilis, kuriam nereikia vairuotojo, sukurtas be vairo ir pedalų. Muskas savo platformoje X paskelbė trumpą vaizdo įrašą, kuriame matyti važiuojantį Cybercab. Tesla vis daugiau dėmesio skiria robotizacijai ir robotams taksi ir tikisi, kad jos pažangi pagalbos vairuotojų sistema artimiausiais mėnesiais bus patvirtinta visoje Europos Sąjungoje. Tai daroma tuo metu, kai bendrovės pasauliniai tiekimai patiria spaudimą iš dalies dėl to, kad Jungtinėse valstijose valdant prezidentui Donaldui Trumpui nustojo galioti mokesčių lengvata. Muskas jau seniai sakė, kad Tesla ateitis yra ne automobilių pardavimai, o automatiniai robotai taksi ir humanoidiniai robotai, užsimindamas, kad Cybercab ilgainiui sudarys didžiąją dalį Tesla produkcijos. Vis dėlto, kalbant apie automatizuotą vairavimą, Tesla gerokai atsilieka nuo savo jungtinių valstijų konkurentės Waymo. Pastarosios robotai taksi Jungtinėse valstijose jau atlieka daugiau nei 500 tūkstančių mokamų kelionių su keleiviais per savaitę. Palyginimui, kol kas pradėta eksploatuoti tik keletas Tesla autonominių automobilių Model I. Bandomosios Cybercab transporto priemonės iki šiol buvo matomos su žmonėmis prie vairo. Nepaisant to, Muskas tvirtina, kad Tesla netrukus taps autonominio vairavimo rinkos lyderė, argumentuodamas, kad jos modeliai bus pigesni, nes Tesla planuoja pasikliauti tik vaizdo kameromis, o ne lazerinių radarų technologiją, kurią naudoja Waymo ir kiti kūrėjai. Ekspertai ir konkurentai abejoja, ar automobiliai gali pakankamai patikimai autonomiškai važiuoti, naudodami tik vaizdo kameras.

Reklama. Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki soties švediškame restorane. IKEA.

Pasak sinoptikų, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Reklama.
1: Sunkus rinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministerija siūlo didinti atlyginimus merams. Čekija leido Slovakijos premjero lėktuvui kirsti jos oro erdvę pakeliui į Maskvą. Trumpas paskelbė naują sankciją Kubos vyriausybei. Dabar 3 valandos po pietų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Labą dieną. Vidaus reikalų ministerija siūlo didinti atlyginimus miestų ir rajonų savivaldybių merams. Jei tokiems pokyčiams pritarsėjimas, jie įsigaliotų nuo kitos kadencijos. Kaip skelbiama institucijų derinimų perdutame projekte, keistusi visų savivaldybių merų pareiginių algų koeficientai. Pagal įstatymą valstybės pareigūno alga apskaičiuojama koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio, kuris šiemet siekia 1798 eurus. Ministerija taip pat siūlo pagal dydį savivaldybę skirstyti į 3, o ne į 5 rėžius, kaip yra dabar. Balandžio viduryje Lietuvos savivaldybių asociacija kreipėsi į Seimą, ragindama centrinę valdžią didinti mero atlyginimus ir sukurti konkurencingas sąlygas vietos savivaldos lygmeniu, pritraukiant kuo aukštesnės kvalifikacijos ir kompetencijos asmenis. Rezoliucijoje Seimas raginamas pakeisti valstybės politikų darbo užmokesčio įstatymą ir numatyti nuo 3,5 iki 4,3 mero pareiginės algos koeficientus. Asociacija pažymėjo, kad merams dažnai tenka dirbti poilsio ir švenčių dienomis bei po darbo valandų, tačiau šį laiką merai negauna jokio atlygio. Užsienio žinios. Čekija davė leidimą Slovakijos ministro pirmininko Roberto Fico lėktuvui kirsti šalies oro erdvę pakeliu į Rusiją, kur gegužės 9 vyks pergalės dienos paradas, pranešė Čekijos užsienio reikalų ministerijos atstovas. Leidimas suteiktas tuo metu, kai daugelis Europos šalių prieš Slovakijos premjero planuojama vizita į Maskvą atsisakė leisti Fico lėktuvui kirsti savo oro erdvę. Baltijos šalys uždraudė Slovakijos ministro pirmininko skrydį, o Lenkija taip pat atsisakė suteikti leidimą kirsti oro erdvę. Dauguma Europos šalių, skaitant Ukrainą, karo pabaigą mini gegužės 8-ąją, kuri žinoma kaip pergalės Europoje diena. Ficas, kuris ir pernai dalyvavo Maskvos šventėse, nepaisydamas Europos pareigūnų raginimų boikotuoti renginį, plačiai laikomas vienu iš artimiausių Maskvos sąjungininkų Europos Sąjungoje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė naują sankciją skubai nukreiptas prieš platų asmenų ratą šioje komunistų valdomoje šalyje ir keliančias grėsmę užsienio bankams, kurie jiems teikia paslaugas. Šios priemonės yra naujausias Trumpo administracijos žingsnis, siekiant daryti didelį spaudimą Kubai, kuri patiria didžiulę ekonominę krizę po to, kai Jungtinės valstijos nutraukė naftos tiekimą iš Venezuelos. Trumpas savo vykdomajame įsakė nurodė įvesęs sankcijas asmenims susijusiems su plačiais Kubos ekonomikos sektoriais, kuriuos valdo vyriausybė. Įsakė teigiama, kad sankcijos bus taikomos asmenims, kurie, kaip žinoma, veikia arba veikia Kubos ekonomikos energetikos gynybos ir susijusi medžiagų, metalų ir kasybos finansinių paslaugų ar saugumo sektoriuose arba bet kuriame kitame Kubos ekonomikos sektoriuje, kurį nustatys Jungtinių valstijų vyriausybė. Įsakė taip pat teigiama, kad sankcijos bus taikomos Kubos pareigūnams, kurie, kaip manoma, yra susiję su sunkių žmogaus teisių pažeidimų ar korupcijos atvejais. Į sąrašą įtraukti asmenys negalės atvykti Jungtinės valstijas. Kitos žinios po valandos šios rengtos pagal BNS ir LD informaciją. Toliau Lietuvos ir prognozė.
2: Pasak sinoptikų, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: reklama.
1: O mama.
2: O mama.
1: O mama.
2: O mama.
1: O mama.
2: O mama.
1: O mama. Na ir žemos kainos.
3: O mama. Tik šią savaitę Varlė LT mamos dienos proga planšetės, dviračiai, telefonai ir buitinė technika super žemomis kainomis. O lizingas 10 mėnesių nieko nekainuoja.

Pasak sinoptikų, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Реклама.
1: О, мама!
2: О, мама!
1: О, мама!
2: О, мама!
1: О, мама!
2: О, мама!
1: О, мама! На ir žemos kainos.
3: O, mama! Tik šią savaitę Varlė LT mamos dienos proga planšetės, dviračiai, telefonai ir buitinė technika super žemomis kainomis. O lizingas 10 mėnesių nieko nekainuoja.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Dauguma gyventojų ignoruoja internete skelbiamą dezinformaciją. NATO sako bendradarbiaujantį su Jungtinėmis valstijomis, siekdama suprasti sprendimą sumažinti karių skaičių Vokietijoje. Irano aukščiausiasis lyderis ragina pradėti ekonominę kovą priešams nuvilti. Šalyje 16 valandų. Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Nors visuomenės gebėjimas naudoti žiniasklaidos priemonėmis auga, o informacijos prieiga telefonu užtikrinama beveik visiems šalies gyventojams, dalis žmonių stokoja kritinio informacijos vertinimo bei pilietinio iniciatyvumo, rodo naujausias žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo lygio nustatymo tyrimas. Kultūros ministerijos susakymo atliktas tyrimas rodo, kad net ir suprasdami kritinio mąstymo svarbą, daugiau nei pusė 56% Lietuvos gyventojų pernai rinkosi ignoruoti internete pastebėta dezinformacija, propaganda ar dirbtinio intelekto suklastota turinį. Taip pat pastebėta, kad aktyvus visuomenės naudojimas į socialiniais tinklais savaime nenulėmė jų aktyvesnio įsitraukimo į pilietinės iniciatyvas. Telšiuose ketvirtą kartą rengiamų sūrio gaudimo čempionatu šiandien Žemaitijos turizmo informacijos centras atidaro turizmo sezoną. Čempionatas prasideda kaip tik dabar ant Zakso kalno. Varžybų dalyviai suskirstyti į vaikų, moterų ir vyrų kategorijas gaudys nuo kalno riedantį fermentinį sūrį. Kūdikiai iki vienerių metų varžysi specialioje ropojimo trasoje. Čempionate taip pat bus rengiamos edukacijos, degustacijos, pramogos šeimai. Vakare vyks koncertas. Iš užsienio. NATO pareiškė bendradarbiaujantį su Jungtinėmis valstijomis siekdama suprasti Vašingtono sprendimą 5000 sumažinti amerikiečių karių skaičių Vokietijoje po dviejų valstybių vadovų ginčio. Šis koregavimas pabrėžia būtinybę Europai toliau daugiau investuoti į gynybą ir prisimti didesnę atsakomybę už bendrą saugumo dalį. Čia jau matyti pažanga, nes sąjungininkai yra sutikę investuoti 5% bendrojo vidaus produkto, teigiama NATO atstovė spaudai Alison Hart paskelbtame įraše. Pentagonas pranešė, kad Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas įsakė per ateinančius metus iš Vokietijos išvesti apie 5000 karių. Trumpas per abi savo kadencijas nekartą grasino smarkiai sumažinti Jungtinių valstijų karių skaičių Vokietijoje ir kitose Europos sąjungininkėse, sakydamas, jog nori, kad Europa prisimtų didesnę atsakomybę už savo gynybą, o ne kliautųsi Vašingtonu. Karui su Jungtinėmis valstijomis ir Izraeliu bei ilgametėms sankcijoms darant didelę žalą, Irano aukščiausiasis lyderis Ajatola Mojtaba Chamenei paragino savo tautą pradėti ekonominę kovą ir nuvilti savo priešus. Islamo Respublika karinėje kovoje su priešais įrodė pasaulį savo pažangą ir pranašumą, rašytinėme pranešime pažymėjo Chamenei. Tačiau ji taip pat privalo juos nuvilti ir nugalėti ekonominio bei kultūrinio džihado etape, pabrėžė jis. Jis taip pat paragino teikti pirmenybę vietoje pagamintų prekių vartojimui ir sakė, kad nukentėjusių verslų savininkai turėtų kiek įmanoma vengti darbuotojų atleidimo ir etatų mažinimo. Tai visos žinios dabar jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Kitos po valandos.
2: Pasak sinoptikų, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Сказка с книгой.
1: Kas vaikams gali būti smagiau nei knygos kviečiančios pasinerti į nuotykių kupinas istorijas ir atrasti netikėtas paslaptis. Vienos leidžia dar kartą sugrįžti į mėgstamų animacinių filmų pasaulį, kitos smagi pasijuokti iš pašėlusių veikėjų išdaigų, o dar kitos kviečia patiems tapti tikrais paslapčių narpliotojais. Leidykla Alma Litera pristato tris nuotykių ir galvosūkių kupinas knygas. Deboros Dysen knyga Žuviukas Niurzga kviečia nusikelti į vandenyno gelmes ir susipažinti su žuviuku, kuris nuolat būna niurios nuotaikos. Niurzga neveltui turi tokį vardą, jis rūškanas, liūdnas ir dažnai jaučiasi nepritampantis. Tačiau vieną dieną netikėta nelaimė pakeičia viską. Praradęs namus, jis kartu su nauja drauge Pipa leidžiasi į nepaprastą kelionę ieškoti norus pildančio žuvelės. Ši kelionė tampa ne tik įspūdingų nuotykių, bet ir svarbia pamoka apie draugystę, gerumą bei drąsą būti savimi. Pagal animacinį filmą sukurta istorija primena, kad tikroji magija slypi gebėjime rūpintis vieni kitais. O mėgstantiems linksmus ir šiek tiek išdykusius personažus, Niko Bruelio knyga Laimingo gimtadienio išdykusi katytė. Joje skaitytojai susitinka su jau gerai pažįstama katyte, kuri švelniai tariant ne visada elgiasi pavyzdingai. Artėjant gimtadieniu ji tikisi ypatingos dienos pilnos dovanų ir dėmesio, tačiau viskas pakrypsta netikėta linkme. Šmaikšti ir žaisminga istorija kupina komiškų situacijų, netikėtų posūkių ir puikiai atpažįstamų emocijų. Tai knyga, kuri ne tik pralinksmins, bet ir subtiliai primins apie kantrybę, draugystę, bei tai, kad ne viskas vyksta pagal planą. Smalsiems ir galvosūkius mėgstantiems vaikams patiks Hartigano Brauno knyga Detektyviniai galvosūkiai – Auksinio granato byla. Joje jaunieji skaitytojai kviečiami tapti tikrais detektyvais ir kartu su garsiu privačiu sekliu imtis painios bylos. Veiksmas vyksta prabangioje superjachtoje, kur netrūksta keistų nutikimų ir mįslingų įvykių. Norint išnarplioti šią istoriją, teks pasitelkti logiką, atidumą ir išspręsti net 50 sumanių galvosūkių. Ši knyga ne tik įtraukia į detektyvinį nuotykį, bet ir lavina loginį mąstymą bei pastabumą. O kartu tampa puikia pramoga visai šeimai. Tai istorijos apie nuotykius, draugystę ir smalsumą, vedantį į netikėtus atradimus. Knygų Žuviukas Niurzga, Laimingo gimtadienio išdykusi katytė ir Detektyviniai galvosūkiai Auksinio granato byla ieškokite svetainėje almalitera.lt ir knygynuose.

Pasak sinoptikų, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17 laipsnių.

Reklama. Gamtai bundant iš ramybės ir tylos, milijonai žiedų pražysta tarsi gražiausiame paveiksle. Tulpių ir pavasario gėlių festivalis Renesansas Pakruojo dvare.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Efektyvinant kovą su dezinformacija, kariuomeniai papildomai planuojama skirti 80 tūkstančių eurų. Du pagalbos Gazos ruožui flotilės aktyvistai atvežti į Izraelį apklausai. Peru tyrė įtarimus dėl prekybos perujiečiais, kurie verčiami kovoti Rusijos pusėje Ukrainoje. Dabar 17 valandų. Čia Audra Stauskienė. Sveiki. Švietimo mokslo ir sporto ministerija gavo ir analizuoja prezidentūros pateiktus siūlymus dėl vokiečių kalbos populiarinimo Lietuvoje. Tiesa pažymima, jog prieš priimant sprendimus juos reikia suderinti su švietimo bendruomene, pagrįsti jų įgyvendinamumą valstybės turimais finansiniais ištekliais. Ministerija taip pat akcentuoja, jog šiuo metu yra rengiamas priemonių planas, kuriame ketinama apibrėžti ES užsienio kalbų tarp jų ir vokiečių populiarinimo ir skatinimo priemonės. Be to, vokiečių kaip antrosios kalbos pasirinkimas ministerijos kasme didėja. Šiais mokslo metais vokiečių kalba kaip antrąją užsienio kalbą rinkosi 20% mokinių daugiau nei pernai, iš viso 38 tūkstančiai. Siekiant stiprinti Lietuvos kariuomenės pajėgumus ir didinti kovos su dezinformacija efektyvumą, stebėsena ir analizė planuojama pasitelkti dirbtinio intelekto įrankius. Šiuo tikslu kariuomeniai planuojama papildomai skirti 80 tūkstančių eurų. Valstybės saugumo departamentas yra pranešęs, jo kova prasidėjo nauja prieš Baltijos valstybės nukreiptų informacinių atakų banga, kai socialiniuose tinkluose pradėtos kurti separatistinius judėjimus imituojančios grupės. Departamentas pažymėjo, kad separatizmo kurstimas yra vienas iš Rusijos režimo aktyviai taikomų metodų, kuriuos siekiama destabilizuoti situaciją kitose valstybėse ir stiprinti jose Rusijos įtaką. Užsienio žinios. Du aktyvistai iš pagalbos flotilės, kuri plaukė į Gazos ruožą ir kurios laivus anksčiau šią savaitę tarptautiniuose vandenyse perėmė Izraelio pajėgos, buvo atvežti į Izraelį apklausai, pranešė žydų valstybės užsienio reikalų ministerija. Ispanijos ir Brazilijos piliečiai dabar yra Izraelyje ir bus perduoti teisėsaugos institucijoms apklausai, pranešė ministerija ir pritūrė, kad abu aktyvistai priklauso organizacijai, kuriai taiko sankcijas Jungtinių valstijų iždo departamentas. Izraelio užsienio reikalų ministerija anksčiau teigė, kad ketvirtadienį buvo sulaikyti maždaug 175 aktyvistai iš daugiau nei 20 laivų. Flotilės organizatorių teigimu buvo sulaikyta 211 aktyvistų. Peru prokurorai pranešė tiriantis įtariamą prekybą žmonėmis tinklą perujiečiams siūlant gerai apmokamą, bet iš tiesų fiktyvų darbą Rusijoje, o vėliau priverčianti juos kovoti Maskvos kare prieš Ukrainą. Generalinė prokuratūra savo pranešime paskelbė, kad asmenys, tarp kurių buvo buvusių kariškių ir policijos pareigūnų, buvo esą verbuojami per socialinius tinklus, viliojant juos apgaulingais gerai apmokamo saugumo agento ir kito darbo Rusijoje pasiūlymais. Remiantis policijai pateiktą informaciją, aukos buvo išvežtos į Rusiją ir atsidūrusios užsienio šalyje priverstos dalyvauti kovinėse operacijose, susijusiose su Rusijos ir Ukrainos ginkluotu konfliktu. Prokuratūra pradėjo tyrimą dėl įtariamų prekybos žmonėmis ir prekybos žmonėmis sunkinančiomis aplinkybėmis nusikaltimų. Tiek žinių šiandien. Jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Liko tik orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Reklama.
1: Gamtai bundant iš ramybės ir tylos, milijonai žiedų pražysta tarsi gražiausiame paveiksle. Tulpių ir pavasario gėlių festivalis Renesansas Pakruojo dvare.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5-10, dieną nuo 21-26, vakariniuose rajonuose nuo 15-20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: 35-ojo JAV prezidento Džono Kenedžio mirtis ir po pusės amžiaus kelia gausybę klausimų. Į daugelį iš jų, ko gero, jau nebus atsakyta niekada, nes pasaulį sukrėtusio įvykio liudininkų nedaug teliko gyvųjų tarpe. Prezidentas Kennedys buvo nužudytas Dalase, Teksaso valstijoje, 12 valandų 30 minučių po pie 1963 lapkričio 22 dieną. Vizito į Teksasą metu. Į jį pataikė dvi kulkos, viena į kaklą, kita į galvą. Pirmą valandą po pie Džonui Kennedžiui buvo konstatuota mirtis.
2: We just have a report from our correspondent Dan, rather in Dallas, that he has confirmed that President Kennedy is dead.
1: Nusikaltimu buvo apkaltintas Lee Harvis Oswaldas, tačiau po dviejų dienų Jackas Rubis nužudė pagrindinį įtariamąjį, nespėjusį atsisėsti į teisiamųjų suolą. Jackas Rubis buvo nuteistas už nužudimą, tačiau vėliau jis susirgo ir pats nusižudė. Prezidentas Johnsonas sukūrė Voreno komisiją, pirmininkaujamą vyriausiojo teisėjo Erlo Voreno ištirti nužudimą. Voreno komisija ir 1979 parlamento specialioji komisija padarė išvadą, kad Osvaldas buvo prezidento žudikas,

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj dieną vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Amerikoje, Newtone, yra knygynas, kuris pardavinėja knygas suviniotas į popierių. Tokia idėja įgyvendinama tam, kad žmonės nematytų knygos ir negalėtų spręsti apie ją iš viršelio.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Radius Gold FM.
1: Faktai be ribų. Kiekvienais metais pasikeičiama per 180 milijonų Valentino dienos atvirukų. Tai antras populiariausias teminis atvirukas po kalėdinio. Taip pat pasirodo, jog 40% Valentino dienos atvirukų perka tėvai savo vaikams.

Australija ketina apmokestinti technologijų milžines, jei jos nemokės žiniasklaidos kanalams. Apie tai savau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Australija paskelbė įstatymų projektus, pagal kuriuos technologijų milžinėms Meta, Google ir TikTok tektų mokėti mokesčius, nebent jos savanoriškai susitartų su vietos žiniasklaidos priemonėmis dėl atlygio už naujienas. Skaitytojams vis dažniau renkantis skaityti naujienas socialiniuose tinkluose, tradicinės žiniasklaidos įmonės visame pasaulyje kovoja dėl išlikimo. Australija nori, kad didžiosios technologijų bendrovės atlygintų vietos leidėjams už galimybę skelbti straipsnius, kurie pritraukia į jų platformas didesnius lankytojų srautus. Ministras pirmininkas Antonis Albanisas pareiškė, kad technologijų milžinėms Meta, Google ir TikTok bus suteikta galimybė sudaryti turinio sutartį su vietos naujienų leidėjais. Atsisakius tai padaryti, joms grės privalomas mokestis, kurio suma bus lygi 2,25% jų pajamų Australijoje, sakė jis. Didžiosios skaitmeninės platformos negali išvengti savo įsipareigojimų numatytų derybų su žiniasklaida kodekse, sakė Albanisas. Šiuo metu tokios organizacijos yra trys – Meta, Google ir TikTok. Šių įstatymų projektai parengti, siekiant užkirsti kelią technologijų milžinėms tiesiog pašalinti naujienas iš savo platformų, kaip Meta ir Google jau yra dariusios kitose šalyse. Tokių įstatymų šalininkai teigia, kad socialinių tinklų bendrovės pritraukia vartotojus naujienomis ir susišluoja pajamas iš reklamos internete, kurios kitu atveju atitektų sunkumus patiriančioms redakcijoms. Australijos Kamberos universitetas nustatė, kad daugiau nei pusė šalies gyventojų, kad sužinotų naujienas, naudojasi socialiniais tinklais.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis